ole ola ole ato na la langa faapitoa e avea ia. Ole afu ai tau po le muanga ngana ua faa ngā tele. O se fautuanga po se tua lalo i se tofinga faa wau wale leo na faa tino. Ua faa manatu mai a i tato uma e mana o mia o na sao ni uni le lei e tau ave se tofinga maualunga pe atu ina mai se avanoa. O se faa manatu mai foi mō tato uma i le tāua o le ola mātala. O lapata inga e faa tau le faa mulia ina ma le tuulafua ina o tofinga. O tala e sala lau, o tala o toa tautaua. O tāvita e le se tau le elea na tautaua ni o na tala, a o tali mau i le ainga. Na te leo na pūlou, o le tausi matua, ma le leo leo manu alo na ainga. O le tamata pese a saulo, o le woi o na tana. O lo na faa maoni i le atua, na e ai i le maa sa lafa. Na tele mea leanga na faya e saulo ya tavita, e le popoyo na ai le finangalo le taule lea, na murimuri ane, ua avea matupu tautauo Israelu. E tā ua wa onga o le tusia Samuelu mole au fai ngā luenga, ma soo se taitai o e kālesia, ma lo a inga manu. O le faa maoni o le mea lofa le tangata le lei, e alofa, e anga le lei, e faa alo alo, e loto nuuto e loto a inga, ma isi lava. E le faa maoni stangata a mio le anga, ma ola taula malama. E iai fo isi na faa maoni, ma alofa ile amatanga, a e munimuri ane uale ai. Fai mai upu e masa ni ai mātua ia lātou whānau. Ua maua vae malima ua le iloa mai mātua. E whapenā saulo leana a vea matupu o Israelu. Sā le leile amatanga. Na o oloa ina faa maua lunga le loto. Ua le faa longo mausitai ile atua. So se taitai whapea e lehi ule lei. Ona ua faa malo. Ona ua faa malo ile pule na au mai ele atua. E taitai mga lue ai. E ese le manai o leo langa o le au auna e iloalo na faasino manga o le atua. O so se faai unga na te faia e faa moe moe ile atua. E tatalo ile atua ina ia mao popo lana to faa male moe. O le taitai faapea e alofa moni ile atua. E manatua lo na ainga na tapua ia o na faiva. E le faata alise e se faai unga ae fai fai maalie ma faatali tali ile anganga. O faiva tonu leia e amana ia maaloa ia ele atua. O le taule ele o tavita. E ti inga lava o na ola taula malama saulo ia te ia. Na te lei ma fai o na fai se mea le anga. A wā ole au auna na filifilia ele atua. Na iloa e tāvita, e saulo na teimi, e avea ia matai tai.